Expulsaden har ikke gået der. Es en kubbejane her. Jeg skal pas. Kanabinarena. Es que saden.